0: معصم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیت.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن.

آوازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.

0: بعضی وقتا بهترین کار سکوته و سکوت یعنی قهر.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس.